شلپا راؤ اور کے کے کی خوبصورت آوازوں میں یہ ٹریک ابھی آپ نے انجوائے کیا. فلم کا نام تھا بچنا اے حسینو. اور اگر ہم بات کریں آج کے خاص دن کی, تو آج کا دن کافی خاص بھی ہے کچھ آوازوں کے لیے. کچھ آوازیں سن کر ہمیں کوئی انسان یاد آتا ہے, کچھ گانے سن کر کوئی فلم یاد آتی ہے, کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھتے ہی ہمیں اپنی زندگی کا کوئی ایک دور یاد آ جاتا ہے. جیسے کالج کا پہلا دن, پہلا کرش, دوستوں کے ساتھ دیکھی گئی کوئی فلم, یا پھر وہ دور جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کی گیت ہیں, تھوڑی کنفیوزڈ, تھوڑی کریزی, لیکن اپنی فیوریٹ. اور اگر بالی ووڈ کی کسی ابھنیتری نے پچھلے ڈھائی دشکوں میں ہماری ایسی بہت ساری یادوں کو اپنے کرداروں سے چھوا ہے, تو وہ ہیں کرینہ کپور خان, جنہیں بالی ووڈ میں بیبو بھی کہا جاتا ہے. آج ہے کرینہ کپور کا جنم دن.

دوستو پھر آپ کا خیر مقدم استقبال ہے. آپ ہیں اس وقت رنگ محفل کی خوبصورت محفل میں دوست پروین شرما کے ساتھ اور سن رہے ہیں آکاش وانی ایف ایم رینبو, دل سے دل تک. کبھی کبھی ہمارے دل کی بات صرف ہمارے دل تک ہی محفوظ رہتی ہے کہ نہیں؟ اسے ہم کسی پر یا پھر یوں کہا جائے کہ اپنی محبت پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتے, لیکن کبھی کبھی دوستو ایسا کرنے سے ہماری محبت ہم سے دور چلی جاتی ہے اور شاید وقت رہتے پھر کبھی ہمیں وقت ایسا موقع عطا نہیں فرماتا, یعنی تب تک شاید بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے.

سو فی الحال آپ سے اجازت لینے کا وقت آ گیا, تو پروین شرما آپ سے لیتا ہے فی الحال رنگے محفل سے اجازت. آپ سے پھر ہوگی ملاقات, تب تک کے لیے بس آپ سنتے رہیے آکاش وانی ایف ایم رینبو, دل سے دل تک. نمسکار, شب خیر, شب راتری.